इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका रचा झा। अथ वार्ताः। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः संसूचितवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे प्रशासनेन स्वातन्त्र्यदिवसात् पूर्वमेव ISI इत्येतत् समर्थितं शहजाद भट्टी आतंकिजालं ध्वस्तीकृतम्। सः सूचितवान् यत् प्रशासनेन 200+ सदस्यान् गृहीत्वा तस्य विध्वंसात्मकाक्रमणानां योजनाः अपि विफलीकृताः। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे सः उक्तवान् यत् सुरक्षा बलैः 14 राज्यानि

0: नाम विभिन्नेषु स्थलेषु समन्विताभियानानि प्रचालितानि यैः एतत् जालं ध्वस्तीकृतम्। एतत् भारतस्य आतंकवादं प्रति शून्य सहिष्णुतायाः उत्कृष्टम् उदाहरणमस्ति। सुरक्षा संस्थाभिः अस्य मासस्य द्वादश दिनांके राज्यारक्षिबलैः सह तत्क्षणं गुप्त सूचनानां आदान प्रदानस्य प्रणाल्याः उपयोगं कृत्वा शाहजात भट्टी जालेन सम्बद्धानां विध्वंसात्मक प्रयासानां प्रतिरोधाय समन्वितं बहुराज्यीयम् अभियानं प्रचालितम्। एतत् जालं विविधेषु आतंकिकार्येषु संलग्नम् आसीत्। झारखण्डे जेपीएससी अथ जेएसएससी चेत्येतयोः परीक्षयोः अभ्यर्थिनां चतुर्विंशति दिवसीय विरोध प्रदर्शनस्य अनन्तरं राज्य प्रशासनेन 24,000 जेएसएससी सीजीएल परीक्षा अथ च टीडीपीएल संस्थया आयोज्यमानाः सर्वाः प्रतियोगी परीक्षाः निरस्ताः। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ह्यः सायं विशेष मंत्रिमंडलोपवेशनस्य अध्यक्षतां कृत्वा एतत् निर्णयम् उद्घोषितवान्। राज्य प्रशासनेन 2014 झारखण्ड लोकसेवायोगेन अथ झारखण्ड कर्मचारी चयनायोगेन च आयोजितानां नियुक्ति परीक्षाणां व्यापक परीक्षणस्य अपि आदेशः प्रदत्तः। किन्तु छात्रनेता पीयूष कुमारः उक्तवान् यत् 11-13 जेपीएससी परीक्षाणां तथा केन्द्रीयान्वीक्षणाभिकरणस्य अन्वेषणात् सम्बद्ध प्रदर्शनकारिणां याचनाः अद्यापि विचाराधीनाः सन्ति। प्रदर्शनकारिणः छात्राः उक्तवन्तः यत् ते स्वीय अवशिष्ट याचना विषये चर्चां करिष्यन्ति तथा अग्रिम कार्याचरण विषये अपि निर्णयं करिष्यन्ति। दिल्ली प्रशासनेन चरणबद्धरीत्या स्नातक स्नातकोत्तर अतिविशेषज्ञता स्तरीय चिकित्सकीय शिक्षा संस्थानानां संख्यां वर्धयित्वा राष्ट्रीय राजधान्यां चिकित्सा शिक्षायाः क्षमतां वर्धयितुं सज्जः अस्ति। अस्य योजनायाः अन्तर्गतं प्रशासनेन त्रिमुखी कार्यनीतिः स्वीकृता अस्ति। अस्यां नवसंस्थानां संस्थापना, विद्यमानसंस्थानां विस्तारः तथा स्नातकोत्तर उन्नत चिकित्सकीय कार्यक्रमाणां विस्तारश्च सम्मिलिताः सन्ति। केरले विजिंजम समुद्रपत्तनात् प्रत्यक्ष निर्यातः आयातश्च अद्य आरभ्यते। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन प्रातः पादोन 11 सेवायाः उद्घाटनं करिष्यति। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य झारखण्डे अतिवृष्टिमालक्ष्य रक्तवर्णपरा संचेतना प्रसारिता। ऋतु विभागेन अद्य बिहार छत्तीसगढ़ पूर्व मध्य प्रदेश हिमाचल प्रदेश ओडिशा पश्चिमोत्तर प्रदेशानां च विभिन्नेषु भागेषु अतिवृष्टेः संभावना पूर्वानुमानिता। बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य आयुष शेट्टी नवदिल्ल्यां आयोजितायां BWF बैडमिंटन विश्व स्पर्धायां पुरुषाणां एकल वर्गस्य प्रथम चरणे विश्वस्य प्रथम क्रमांकितं वर्तमान विजेतारं च चीन देशीयं शी यू क्यूई इत्येनं पराजित्य विजयम् अवाप्तवान्। तत्रैव पीवी सिंधुः तथा महिलानां युगलवर्गस्य भारतीय युगलं त्रिसा जौली गायत्री गोपीचन्दः अपि द्वितीय चरणे प्रविष्टे। इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए श्रीरामचरित मानस से संगीत में पाठ, संगीत सतीश भाटिया का।

0: इदम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। अद्य नवदेहल्यां समनुष्ठिते द्वादशे ब्रिक्स पर्यावरणमन्त्री परिषद अधिवेशने केन्द्रीय पर्यावरणमन्त्री भूपेन्द्र यादवः प्रावोचत् यत् भारतेन पञ्चोत्तरद्विसहस्रतमवर्षात् द्वाविंशत्युत्तरद्विसहस्रतमवर्षं यावत् मालिन्यविसर्जनतीव्रतायां 37%+ भूयान् ह्रासः समासादितः। भारतीय विशिष्ट प्रत्यभिज्ञान प्राधिकरणेन राष्ट्रव्यापी संकल्पस्य अंगत्वेन शालाच्छात्राणां 2 कोटितोप्यधिकम् अनिवार्य आधार बायोमेट्रिक कार्यं साफल्येन निर्व्यूढम्। भारतीय जनता पार्टी इति दलेन उत्तर प्रदेश पंजाब गुजरात राज्येषु नूतनाः राज्य प्रभारिणः सह प्रभारिणः च नियोजिताः। प्रशासनेन राष्ट्रिय क्रीडा पुरस्काराणां उद्घोषणा विहिता। बैडमिंटन क्रीडायाः तीसरा जोली पुल्लेला गायत्री गोपीचंदः च अथ 15 उत्कृष्टाः क्रीडकाः सम्माननीयाय अर्जुन पुरस्काराय समभ्यर्थिताः। अपि च नीदरलैंड्स देशस्य एमस्टेलवीन नगरस्थे वैग्नर हॉकी क्रीडांगणे संजायमानायां स्पर्धायां भारतीय महिला हॉकी दलं दक्षिण अफ्रीका दलेन सह स्पर्धिशिष्ट। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। नवदेहल्याः भारतमण्डपे ब्रिक्स राष्ट्राणां 12 पर्यावरणमन्त्रीणां शिखरसमवायः प्रावर्तत। अस्य द्विदिवसीय सम्मेलनस्य अध्यक्षतां केन्द्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मन्त्री भूपेन्द्र यादवः अकरोत्। भारतस्य 26+ वर्षस्य ब्रिक्स अध्यक्षतायाः मुख्य विषयः पर्यावरण सहनशीलता तथा नवोन्मेषस्य संवर्धनम् इत्यस्ति। सम्मेलनं सम्बोध्य भूपेन्द्र यादवेन मानवता प्रथम दृष्टिकोणम् अनुसृत्य नीतीनाम् उद्योग्याः जनसहभागितायाश्च एकीकृत प्रयासाः सुदृढाः कृताः।
1: As nation pursue their development aspirations, they are navigating an increasingly complex environmental reality. The impact of climate change, biodiversity loss and pollution, the triple planetary crisis together with growing disaster risk are affecting communities and ecosystems worldwide. These challenges are particularly significant for developing countries where environmental vulnerability is often closely intertwined with broader development priorities including poverty eradication, food security and inclusive growth.
0: मन्त्रिणा ज्ञापितं यत् भारतेन 75+ द्वाविंशत्युत्तरद्विसहस्रतमवर्षावधौ मालिन्य उत्सर्जिते 37%+ ह्रासः कृतः। तेन स्पष्टीकृतं यत् अध्यक्षत्वेन भारतं सर्वैः सदस्य राष्ट्रैः सह सहमति आधारित वार्तायै सदैव प्रतिबद्धं वर्तते। भारतीय विशिष्ट परिचय प्राधिकरणेन अनिवार्य बायोमेट्रिक नवीकरणाय संचालिते राष्ट्रव्यापी अभियाने काचित् महती उपलब्धिः प्राप्ता। प्राधिकरणेन देशस्य विभिन्न विद्यालयेषु 2 कोट्यधिकानां छात्राणां बायोमेट्रिक नवीकरण प्रक्रिया साफल्येन सम्पूरिता। विगत वर्षस्य सितंबर मासात् प्रारब्धे अस्मिन् विशिष्टाभियाने एतावता 650,000+ विद्यालयाः समाविष्टाः, येन कोटिशः छात्राः विद्यालयेष्वेव स्वकीयं बायोमेट्रिक नवीकरणं कारयेयुः। इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालयेन स्पष्टीकृतं यत् अस्य अभियानस्य साहाय्येन अनिवार्य बायोमेट्रिक सेवा साक्षात् विद्यालयस्तरे प्रापिता, येन छात्रेभ्यः एषा प्रक्रिया अतीव सरला सौविध्ययुता च संवृत्ता। मंत्रालयेन संसूचितं यत् 5 वर्षेभ्यः अल्पवयस्कानां शिशूनां कृते केवलं जनसांख्यिकीय सूचनाः छायाचित्राणि च संगृह्यन्ते, यतोहि तस्मिन् वयसि अंगुलीचिह्नानि नेत्रतारकसंरचना च

0: अविकसिता भवति। अतः पञ्चमे वर्षे अथ च पुनश्च पञ्चदशे वर्षे बालकानां कृते अनिवार्य बायोमेट्रिक नवीकरणम् आवश्यकं भवति, येन तेषां बायोमेट्रिक विवरणं सर्वथा अद्यतनं तिष्ठेत्। भारतीय जनता दलस्य राष्ट्रियाध्यक्षेण नितिन नबीनेन उत्तरप्रदेश पंजाब गुजरात प्रदेशेभ्यः नूतन प्रदेश प्रभारिणः नियुक्ताः। विनोद तावड़े उत्तरप्रदेशस्य प्रभारित्वेन अथ जगदीशेश्वरभाई पटेलः सह प्रभारित्वेन नियुक्तीकृतः। डॉक्टर सतीश पूनिया पंजाब राज्यस्य प्रभारी एवं च तरुण चुगः गुजरात राज्यस्य प्रभारी पदे नियुक्तः। भारतीय जनता पार्टी इति दलेन नवदेहल्याम् अखिल भारतीय कांग्रेस समित्याः मुख्य कार्यालये स्वतंत्रता दिवस समारोहे राष्ट्रीय गीतस्य वंदे मातरम् इत्यस्य कृताम् अवमाननाम् अभिलक्ष्य कांग्रेस दलस्य तीव्रा आलोचना कृता। नवदेहल्याम् वार्ताहरान् संबोधयन् भाजपा दलस्य प्रवक्ता रविशंकर प्रसादः अवोचत् यत् यदि कांग्रेस दलं राष्ट्रीय गीतस्यापि सम्मानं नैव कर्तुं शक्नोति तर्हि तेन स्वातंत्र्य संग्रामस्य एकमात्र संरक्षकः इति एकाधिकार प्रदर्शनं स्थगनीयम्। सः अग्रे आरोपितवान् यत् ह्यः यदा कांग्रेस अध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड्गे गोवा राज्यं गतवान् तत्रापि दलस्य कार्यक्रमे वंदे मातरम् गीतस्य केवलं पद्यद्वयमेव गीतम्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। झारखण्ड राज्यस्य गुमला जनपदे डुमरी आरक्षि केन्द्र सीमायां शासन विद्रोहिणः जेजेएमपी संघस्य पंच लक्ष पारितोषिक भूषितः उपमंडल नेता रामदेव लोहरा त्रिभिः सहचरैः सह आरक्षी बलेन निगृहीतः। गुप्तवार्ताम् आसाद्य कृतायाम् अस्याम् निग्रह क्रियायाम् अस्त्रशस्त्राणि गोलिकाः संचारयन्त्राणि च गृहीतानि। अत्रावधेयं यत् आरक्षिबलस्य उग्रवाद विरोधी अभियाने इयं महती सिद्धिः अस्ति। नवदेहल्यां केन्द्रीय रक्षा मन्त्रिणा राजनाथ सिंहेन एनसीसी कन्यानाम् अपराजिता पारंगला 20-26 इति सुदीर्घ पर्वतारोहण यात्रायाः ध्वजारोहणं विधाय यात्रा समारब्धा। 30-दिवसात्मिका एषा यात्रा हिमाचलस्य स्पीति उपत्यकातः लद्दाखस्य चांगस्थांग प्रदेशं यावत् 200 किलोमीटर विस्तीर्णं सुदुस्तरं पारंगला गिरिपथम् अतिक्रमिष्यति। प्रशासनेन 25-2000 राष्ट्रीय क्रीडा पुरस्काराः उद्घोषिताः। भारतस्य मुख्य महिला बैडमिंटन युगलं त्रिशा जॉली तथा पुल्लेला गायत्री गोपीचंदः इत्येताभ्यां सह विविध क्रीडा शाखानां अन्येभ्यः 15 उत्कृष्ट क्रीडकेभ्यः क्रीडा क्षेत्रे तेषां प्रशंसनीय कार्याय अर्जुन पुरस्कारः प्रदास्यते। भारतस्य वरिष्ठ फुटबॉल क्रीडकः यशाहाः अरुमनेयांगमः अर्जुन पुरस्कारेण विभूषितो भविष्यति। एतदतिरिच्य एथलेटिक्स प्रशिक्षकः परवीर सिंहः, मुष्टामुष्टिद्वन्द्व प्रशिक्षकः छोलेलाल यादवः, नेहानंद कुमार चौहानः च द्रोणाचार्य पुरस्कारेण सम्मानिताः भविष्यन्ति। तथैव आर्मी पैरालंपिक नोड पुणे संस्था राष्ट्रीय क्रीडा प्रोत्साहन पुरस्कारेण अलंकृता भविष्यति। एफआईएच महिला हॉकी विश्व चषक प्रतिस्पर्धायां भारतीय महिला दलम् अद्य सायं नीदरलैंड्स देशस्य एम्स्टेलवी नगरस्थे वेगनर हॉकी क्रीडांगणे स्वकीय द्वितीय समूह स्तरीय द्वंद्वे दक्षिण अफ्रीका दलेन सह स्पर्धिष्यते। अवधेयास्पदं वर्तते यत् एषा स्पर्धा भारतीय मानक समयानुसारं सायं 6:30 प्रारप्स्यते। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़

जन्मः सन् 1532 तमे वर्षे बांदा जनपदस्य राजापुर ग्रामे अभवत्। बाल्ये एव सः बहून् कष्टान् अनुभूतवान्। गुरुः नरहरिदासः तस्मै दीक्षां दत्तवान्। अयोध्यायां स्थित्वा 16 वर्षे रामचरितमानसस्य रचनाम् आरब्धवान्। किंवदन्ती अस्ति यत् काश्यां हनुमतः दर्शनानन्तरम् एव तस्मै रामकथालेखनस्य प्रेरणा प्राप्ता। सन् 1632 तमे वर्षे सः देहं त्यक्तवान्। लोकमङ्गलम् इति अर्थः समाजस्य हितं, सर्वेषां कल्याणं। तुलसीकालः कठिनः आसीत्, मुगलकालः आसीत्, सामान्यजनः धर्मात् दूरम् अभवत्। मध्ययुगीन भारतं राजनैतिक अस्थिरता, विषमता, धार्मिक विभाजन, सांस्कृतिक अस्पष्टता च इत्यादिभिः सह ग्रस्तः आसीत्। तुलसीदासः जनानां हिताय, कल्याणाय च रामचरितमानसानां रचनां कुर्वन् आसीत्। सः कस्यचित् विरोधं न कृतवान्। सः समन्वयवादी आसीत्। समन्वयवादस्य माध्यमेन लोकधर्मस्य स्थापनां कर्तुम् इच्छति स्म। पारम्परिकनैतिकतायाः प्रबलः समर्थकः च आसीत्। तुलसीदासः त्रीणि महत् कार्याणि कृतवान्। संस्कृतस्य रामायणम् अवधीभाषायां रामचरितमानसं कृत्वा गृहे गृहे रामकथायाः प्रचारं प्रसारं च कृतवान्। गोस्वामी तुलसीदासः स्वस्य प्रार्थनायां दुष्टनाशकस्य रामस्य कथां स्वस्य विषयं करोति। सर्वस्य जगतः कल्याणे स्वस्य कल्याणं विन्दति। गोस्वामी इत्यस्य मतं यत् रामस्य जीवनं स्वभावतः शुभं भवति, सर्वेषां प्राणिनां कल्याणं जनयति। सः लिखति, रामचरित राकेशकर सरिस सुखद सबकाहु, सज्जन कुमुद चकोरचित हित विशेषि बड़लाहु। रामस्य आदर्शचरित्र द्वारा मूल्याधारित जीवनशैली स्थापिता विस्तृत परिमाणेन कल्याणस्य अनुसरणस्य उत्तमम् उदाहरणम् अस्ति। बाल्यकालात् एव रामः केवलं तत् एव आचरति स्म यत् जनानां हिताय मन्यते स्म। जहि विधि सुखी हुई पुरुजलोगा, करहि कृपानिधि सोई संजोगा, वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजन समझाई। तुलसीदासः आदर्श समाजस्य चित्रं दत्तवान्। रामराज्यं कीदृशं भवति इति दर्शितवान्। दैहिक दैविक भौतिक तापा, रामराज नहीं काहू व्यापा। तुलसीदासः नैतिकताम् अशिक्षयत्। सम्बन्धा कीदृशा स्युः इति भ्रातृप्रेम भरतः, सेवा लक्ष्मणः, भक्ति हनुमान, मर्यादा रामः। तुलसीदासः केवलं रामचरितमानसं न अलिखत्, द्वादश ग्रन्थान् अलिखत्। सर्वेषु ग्रन्थेषु लोकमङ्गलम् अस्ति। गोस्वामी तुलसीदास विरचितं हनुमान चालीसा व्यक्तिगत मोक्षेण सह लोकमङ्गलस्य, समग्र समाजस्य, विश्वस्य च कल्याणस्य भावनां पूरितम् अस्ति। मङ्गलामूर्तिरूपः सम्पूर्णः काव्यः च मानवजातेः भयानां, रोगानां, क्लेशानां च दूरीकरणाय प्रार्थनां कुर्वन्ति। लोकमङ्गलस्य मुख आयाम्भिः विघ्ननिवारणं, महावीरस्य नाम पाठे भूतदानवः समीपं न आगच्छन्ति। समाजात् नकारात्मकशक्तयः, भयं च नाशः अपि भवति। भूतपिशाच निकट नहि आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान चालीसा पाठः द्वारेण दुःख रोगश्च निवृत्तिः भवति। सः कथयति, नाशय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। हनुमान चालीसा पाठः जनान क्लेशात् मुक्तं करोति, यदि सः स्वस्य मनः कर्म वचनं ध्यानं च तेषु आनयति। कवि तुलसीदासः स्वग्रन्थेषु कथयति, संकटते हनुमान छुणावे, मनकं वचन ध्यान जोलावे। सर्वविध क्लेशेभ्यः जनानां रक्षणं, सर्वेषां कल्याणं, चालीसा सन्देशः केवलं कस्यचित् व्यक्तिस्य कृते एव सीमितः नास्ति, अपि तु सम्पूर्णस्य जगतः कृते शान्तिः, बलं, बुद्धिः, आरोग्यं च कामयते। गोस्वामी तुलसीदास विरचितं विनयपत्रिका न केवलं व्यक्तिगतमोक्षस्य, आत्मसमर्पणस्य वा काव्यम्, अपि तु अस्मिन् जनकल्याणस्य महती भावना अस्ति। तत्कालीनसमाजस्य प्रचलितस्य अत्याचारस्य, दारिद्र्यस्य, वैशिकार्यस्य, अराजकतायाः च यथार्थं चित्रणं कृत्वा तस्य निवारणार्थं रामस्य न्यायालये याचना

कृता अस्ति। स्वस्थसमाजस्य कृते अत्यावश्यकाः व्यक्तिगत आचरणं सुधारयितुं सत्सङ्गतं कर्तुं दुर्गुणान् कामः क्रोधः लोभः त्यक्तुं च बलं दत्तं भवति। रामचरितमानसे तुलसीदासः सप्तसुकाण्डेषु लोककल्याणस्य आदर्शान् स्थापितवान्। बालकाण्डे तुलसीदासः दर्शयति यत् राजपुत्रोऽपि शिक्षायै गुरुकुलं गच्छति, समाजे विद्यायाः सम्मानः भवेत् इति सन्देशः। गुरुगृहे गये पठन रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। अयोध्याकाण्डे पिता आज्ञापालनं, भ्रातृप्रेमः, राजत्यागः प्रसङ्गः दृष्ट्वा तुलसीदासः परिवार समाजस्य आधार स्तंभान दृढ़ान अक्रोत। सह कथयति, आज्ञा बिनु नहीं रहियो भ्राता, मातु सकल मोहि राघव नाथा। आरण्य कांडे पीड़ित ऋषि नाम वनवासी नाम रक्षा करुणा इति बीज भाव अत्र स्पष्ट। दुर्बलस्य रक्षकः एव सम्यक राजा इति। आरण्य कांडे सह कथयति, निश्चरहीन करौ मही भुज उठाऊ पनकीनी।

0: प्रधान अक्रोत। सह कथयति आज्ञा बिनु नहीं रहियो भ्राता, मातु सकल मोहि राघव नाथा। आरण्य कांडे पीड़ित ऋषि नाम वनवासी नाम रक्षा करुणा इति बीज भाव अत्र स्पष्ट। दुर्बलस्य रक्षकः एव सम्यक राजा इति। अरण्यकाण्डे सह कथयति निश्चरहीन करौ मही भुज उठापनकीनी। किष्किन्धाकाण्डे सह दर्शयति यत् समन्वय द्वारा ही लोकमङ्गलं भवति। तुलसीदासः दर्शयति यत् समाजस्य सर्वे वर्गाः मिलित्वा एव राष्ट्रनिर्माणं करोति। जीव उदाहरण राम गोसाई प्रकट परम करुणानिधि आई। किशोरावस्थायां विश्वामित्रस्य यज्ञवेद्याः रक्षणं ताडकस्य वधः मरीच सुबाहु स युद्धम अहिल्या उद्धारः जनकस्य शोकं शान्तः कृत्वा धनुषभङ्गः इत्यादयः जनकल्याणस्य कार्याणि आसन। सः लिखति यत् जब जब होइ धर्म के हानि बाढ़ असुर अधम अभिमानी करहि अनीति जाय नहीं बरनी सीदहि विप्रधेनु सुरधरनी। यदा यदा धर्मस्य क्षयः भवति राक्षसानाम अत्याचारः च वर्धन्ते तदा तदा भगवान श्रीरामः मानव रूपं स्वीकृत्य राक्षसानां वधं कृत्वा जनहिताय कार्यं करोति। महाकविः तुलसीदासः हिंदी साहित्यस्य एतादृशः एकः कविः अस्ति यः स्वस्य काव्यस्य प्राथमिकम् उद्देश्यं जनहितम् इति घोषितवान्। सः लिखति कीरति भनति भूति भलि होई सुरसरि सम सब कह हित होई राम सुकीरित भनति भदेसा असमंजस असमोहि अंदेशा। काव्यम न केवलम अस्मान मनोरंजयति अपितु अस्मान मानवतायाः तस्मिन् उच्चतर विमानं प्रति अपि नयति यत्र मनुष्यः जगतः स पूर्णतया एकः भवति। तादृशावस्थां प्राप्य मनुष्यस्य हृदयं जगतः आनंद दुखै स्पृष्टं भवति। सः स्वार्थस्य संकीर्ण वृत्तात् उपरि उत्तिष्ठति। काव्यस्य एकः प्राथमिकः उद्देश्यः जनकल्याणस्य प्रवर्धनम् अस्ति। मानवतायाः कृते अत्यन्तम् उपयोगी वस्तु अस्ति। कवि तुलसीदासः स्वकाव्येषु जनकल्याणस्य निपुणतया वर्णनं कृतवान् अस्ति। तुलसीदासः स्वस्य रामचरितमानसस्य ग्रन्थे ज्ञान भक्ति शैव वैष्णव निर्गुण सगुण सामाजिक सम्बन्धयोः अद्भुत संतुलनं सामंजस्यं च स्थापितवान्। रामराजस्य दर्शनं तस्य काव्ये शारीरिक दुर्भाग्य दुःख मुक्तिः आदर्श समाजः चित्रितः अस्ति यत्र सब भय सुखारी। तुलसीदासः स्वस्य रामचरितमानसस्य ग्रन्थे ज्ञान भक्ति शैव वैष्णव निर्गुण सगुण परिवार सामाजिक सम्बन्धयोः अद्भुतं संतुलनं सामंजस्यं च स्थापितवान्। रामराज्यस्य दर्शनं तस्य काव्ये शारीरिक दुर्भाग्य दुःख मुक्ति आदर्श समाजः चित्रितः अस्ति यत्र सब भय सुखारी सर्वे सुखिनः भवन्तु इति सन्देशः प्राप्यते। जनस्य करुणा रक्षणं च तुलसी काव्यस्य बीजभावः करुणा अस्ति या सदैव समाजस्य पीड़ित मानवतायाश्च रक्षणं प्रति गच्छति।
1: संस्कृत कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे आरुणेय मिश्र की वार्ता लोकमंगलस्य महाकवि गोस्वामी तुलसीदास। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।